chaypiqa haykunqa, chaypiqa wawapas kanqaña. Chayri yachirinakun mana yachanakunqakuchu, piñanakunqaku chayri, wikch'unakunqakuchu, manan riki. Maltan chayta taita mamapas pinsanchis munasqa uyariqniyku, hinaya yachanarikushachunku nispa kunbibichiri alinchu. Sahra obrami chayqa kashan riki. Hinaqa manasqa turayñani, kaymi mana alinchu kashan riki. Hinaqa maypachachus tiyakunanku kaqtinqa kasarakunankun kanqa hinaspan responsable uma qhariqa kanqa. Anchiti yachakunki, ichaq manan, a ver ima respetachikunki, maqallachu uk'amillachu. Yachakumi imainan Cristo iglesia uman anchinan kare esposo familia uman ugarnimanta uma ari chaykunata taqlim shanchisqa hinaqa lihtinchis chaypin yachasunchis munasqa turañañaykuna ya hinaqa chayta ya yachakunaña warme pasñaña yachakunanchis esposo umanchisqa paymi kamachiwasunchis paywanmi rimanakusunchis mana nuqanchischu munayninchista imatapas ruwasunchis aswanqa paymi imatacha yuyaykun hinaqa tapuriwasunchis kuna comunionpichi comunión sumaqta rimakuypi chayta acuerdo churakusunchis hinaspan riki munasqa turayñañay rantinanchis kaqtin rantisunchis vendinanchis kaqtin vendisunchis imata ruwananchis mayta risunchis chaykunata riki munasqa turayñañay ya ser cabeza no significa que uno sea el dictador de la familia. Mana chay cabeza gaspaka dictador chumana presidente hinachu uki rey hinachu churarusqa riki manasqa uyariqniyku. Familia ujupi munay kawsanapaq chayta Diospa simin kamachikun Dios ninchis ajnata kamachikun riki. Hujulla tukusqalla chayqa kashanchis. Ari manasqa turayñini chaypi tarinqa riki qhariqa imaynatachus familianta ñawpaqma apananta. Aha, chayqa mana payqa riki mandatuchu kanqa, mandadorchu kanqa, payqa mana dictadorchu kanqa, aswampas riki familianta sumaqta munakushpa apanqa ñawpaqma riki kawsayninchispi chay rinan kashan riki. Aha, aquí mando yo ninqachu mana riki kushka esposanwan rimanaykukushpa. Ajnata ya tantiyakushasunchis yachasunchis qampa soltero noqapa soltera ajna kashanchis riki, ¿no es cierto? A ver, nisunchis riki 16-17 años kumun chaypiqa kashanchis mushparisqa kashanchis chayqa mana chaykunapi ima mana allinpas ruwananchis kanchu munasqa turayñañay. Hinaqa quizás 20 ñawpaqma riki nispa nisunchis chayqa chaypiqa yuyaykunanchis kanqa chayta warmipas esposo wan paymi umaqa paytan respetananchis paytan kasunanchis ashkatan chaymantaqa rimamunchis munasqa turañañaykuna. Aha, hinaqa munasqa uyariqniyku kay lekshunkunapicha yachaykusunchis imaynatan kasarasqa runaqa familiaqa kawsasunchis chayta riki. Aha, huqqa riki yuyaykukunqa riki qharipas warmipas ajnata kawsana kasqanta uyaspaqa yachaspaqa riki munasqa turayñani chayna kawsani kanqa nispa mana warmipas riki huqniraqchu k'amishanallanchu kanqa esposota ay imaymanaraqmi kawsayninchispi munasqa turayñañay. Manaya munasqa turakuna qankuna noqaq cabeza kani nispapaschu riki munayllakichista imatapas

warkuwachis, ashwampas esposaykuan ya consultaykuy, esposapas consultaykuy, esposaykuan ama munaylaykita ruwankichu, huchanchayka, Dios taitanchispa, kamachisqankunatan p'akisyanchis, munaylanchista ruwanchayka, munaylanchista imata prantirkamunchis, imatapas vendirkunchispas riki. Kurajña wawanchiskanchay wawatapas tapuykuna atikusqa munasqa turayñañay. Tapuykuspanchis riki imanankataq wawayqa. Esposayqa imanankataq. Esposayqa imanankataq kaytas wasunman chiri imaynta kam allinchu kam kushkamanta. Mana allin resultaqtinpis chaymantaqa riki qanmi kawsakanki nispa riki ninakushasunman mana huchichanakunanchispaq kushkamanta rimanaykushpa munasqa uyariqniyku. Ya? Aha, hinaqa riki ambos responsable kasunchis ima ruwasqanchis mantapas riki munasqa turayña ñay warmi qhari y wawanchiskunapas hina riki. Aha, respetuwan, manchakuywan, munasqa uyariqniyku, mana riki nuqanchisqa kumunchu Diospa kamasqan runa, Diospa rikch'ayniyman rikch'ayniyuq runa ordenpi kasarachisqa, ordenpi rimapayasqa, Diospa siminta rimapayasqa munasqa uyariqniyku kanchis, chayqa mana hawan uhun kumun afanta imapas ruwashanachu riki. Aha, mana hina kaqtinqa sasachakuykunan kamanchisman hinaspa maymaraq mana chanchashanchismanchu riki. Juzgadokunamaraq chayashasunman padrinuq wasinkunamaraq apanakushasunman atinshun wahasqa sashunman ama chaytaqa munasqa uyariqniyku. Asuwanpas riki testigunchiskunapas hamuspa rimaykuwasunchis imaynan kashanki allinchu ajnata kawsakunki ajnata nispa Diospaq siminwan rimaykushpa kasukuq chaytapas kananchis mana riki testigunchiskunatapas qhawachishasunmanchu kaypa kasarachisqan chay hina nispa munasqa turayña ñay asuwan mas responsable munasqa turayña ñay kasarasqa runaqa qhariqa warmiqa munasqa turayña ñay. Mana riki manasqa uyariqniyku kumunchu kashanchis manasqa uyariqniyku Diospi inejkunan kanchis Diospi inejkunapajmi kay sumaq simin rimawanchis chaynataq riki kay hinan chay Diospi inejkuna ima acaso yachachikunchu señorpaq siminri mana allinkuna ruwananchispa mana yachachikunchu allin kama ruwananchispajmi yachachiwanchis munasqa uyariqniyku. Aha, chayqa responsable kananchis riki munasqa turayña ñay noqapas chay hina kawsaqmi kani imatacha riki ni runakuyku chaypis noqallaykua chaypi arreglayapuyku. Mana yachanchu taytayku, mamayku, ni padriniyku, mana hayk'aq yachanchu, ima ninakusqaykutapas. Hinaqa alchaykapuyku chayllapi, aw mana iniq esposo kakushanpas chayqa hinalla awantaykukuni, imatapas mana riki hawamanchu urquramuni kayna wajnan nispa. Chayqa humillaykukuni, gracias señor Dios ninchisman, chay hina humillaykukuywanmi tarinchis allin kawsayta. Ya, aha, responsabilidad de proveer de liderazgo en el hogar. Ari responsabilwanmi qhariqa riki manasqa turaykuna kanan riki proveenampas wasinpi riki manasqa turachaykuna. Aha, allinchu imaninkitaq manachu hinapas. Chayta yama unasqa turayña ñay qhawaykusunchis Diospa simintapas uraqa imayurasña karamushan riki. Ay, pasakapushanña uraqa munasqa uyariqniyku noqaqa nishani kashanraqmi nispaya nisharaniya
Tutamantanya charity, how was soon just monasca.